הייתה בינינו. עשיתי את זה חזרת עם. אז זה לחשבר את תאי, וזה נשתרוס כמבי. זה הייתה סמבאבס, ליצנה זו הייתה בזינדר. תאת איזה ממס, אנגש פתי מהיים, מתעל הקינדר. ואין דו משנתה כזו חזם, צלמקים ונגרוי סרטוכר, וזמהרתי נציג זוגת.

עברנו כבר שנים ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה

0: Ja, ניחה.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: Music. Kol Chai Music.

איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה אותך.

חזרתי ממנו. עשיתי את זה, חזרתי ממנו. אז זה לחשברת תהי, וזה נשארוס כמבי. זה הייתי סמבאבס, וצנזו היא בזינדר. תאטה זה ממלס, אנגש פעתי מהיים, מתאר הקנדר. והם דו משנתה כזוי חזם, צלמקים ונגרוי סרטוכר, וסמהרתי נציג זוגת.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
4: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59.90 שקלים לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8.90 שקלים בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19.90 שקלים בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19.90 שקלים בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
3: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: א-לף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה?

חדרים תפילה מאחורי מסך עשן קולות וזעקה הילדים לא מבינים רוצים קצת נחת

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה, הרי אתה הכל יכול.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

כלים. איך רצית וקיבית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות, שוב המציאות משכה אותך ולא

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: Music. Music. Kol Chai Music.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, בוקר טוב, יום רביעי שלום לכם, מה שלומכם? אתם ממש על התדר הנכון, ביום רביעי הזה אנחנו כאן לשעתיים של הזמזומים הווקליים שלנו, בהחלט כן, בנוכחותכם ובעזרתכם, חף ג' בתמוז תשפ"ו, דרכי יצירת הקשר לא השתנו, נותרו כמו שהם. 058-600-1025 זה הוואטסאפ שלנו. 077-613-7000 שלוחה 8 זה מספר הטלפון להשאיר הודעות בתיבה הקולית. rstrudel@kcm.fm זה המייל שלנו לבוקר זה, ובאנר שליחת הודעה לשידור זמין לכם מתמיד באתר msuva@kcm.fm. אנחנו נזנק עם אחד מספקי התוכן הווקלי הגדולים שיש לנו, הנה בני פרידמן והווי אויסים.

אוי לא יסיים וזבחיהם, לרוץ עוינה על מזבחי, בני פרידמן, עם ואבי אויסים, הלחן של זולטי, נכון? אם אינני טועה, כל עונה ווקלית אני מנסה להיזכר, ובדרך כלל צודק. טוב, הנה אלי לוין, כל מסתתר.

0: טופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
1: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

הימים שעברתי בחושך. מאיר בן דרור וג'וש וולמרק נתנו לנו כאן קאבר למיסטר שמוליק סוכות. עכשיו בקשה שלכם, טריה ורעננה, מוטיבה, איסרי גולד, אהבת תורה.

יונתן שטרן, בקאבר ליונתן רזל. נווה תלאות, עליות, מורדות. הנה יידיש נחס עכשיו, מוקדש למאזין יקר במיוחד, שאוהב מאוד את יידיש נחס. בונאי, ברוסיה זה היה יצר, אבל הכנתי לכם מראש. רפואה למכה, תורת אבלין.

כבר 2000 שנה. רוצים להיגאל. 2000, מאיר גפני, עוד שיר, שהשם שלו הוא רק מספר. אבל איזה מספר? 2000, די, מצינו כבר 2000 שנות גלות. והנה אוטוטו, אוטוטו זה קורה, אברהם פריד.

אפי פוטולסקי שר קובי ברומר, כמה טוב השם, כמה טוב השם, אין אנחנו מספיקים, כמה שננסה להגיד, כמה שננסה לתאר כמה טוב השם, זה פשוט עצום, מכדי תיאור, הנה הלל מאיר עכשיו בשיר לתקופה זו ממש, ואור בו לשם.

נפתלי קמפה, אונו אילך מירוחכו, השיר שקצת התחרט אחר כך שלא העניק אותו למורדכי בן דוד, וניתן להבין זאת, מתאים למורדכי בהחלט, הנה יונתן רזל בעצמו, כמו מאגר.

0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

אלחנן ענבל, ממעמקים, קרתיחה. השם, כמה כישרונות חדשים יש לנו בדור הזה. באמת, לפעמים אומרים מה המוזיקה של פעם, ואני לפעמים חוטא בזה, משליך עצמי על הנוסטלגיה. הנה, יש כישרונות חדשים וטובים, אחלה אלחנן, אחלה ענבל, ואהרון רזל גם מצוין. מבחן האהבה.

אמור אמור לצרותינו, די, די, חלס עם הצרות, מצינו גם את זה לחלוטין, אורי גרינוולד שר כאן, והנה אהרון בר, ימים של שקט.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה, הרי אתה הכל יכול.

אין לנו אלו דברי בינם, רומא יוי משמיני אחי מרקוס אידי, שרו את זה בווקלי למהדרין, גם להם אנחנו קוראים לשחרר לנו עוד חומרים ווקליים, יש להם סך הכל איזה שלושה במאגר וזה מעט מדי, והנה מאיר גרין, נקודה של אור. דין

ג'ירו פימנדי על כל רגע שהאדם חוסם פיו זוכה לאור הגנוז, סגולה גדולה, כן, לפעמים ככה לסייג לחוכמה שתיקה, בהחלט כן. עכשיו, המיטליסט הוא אנדי, יש אמונה.

מכאב, קולות וצעדים. בית חולים הוא לא מה...

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות גימל יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

שלומי קצנל בוגן מוידים. אנחנו לוח מבקשים כאן את הפיריון ומקבלים את הפיריון בביצוע של וייסמן דלמוישה דוביד.

משה קליין, שיר פשוט, זה שיר פשוט לך, אבא שבשמיים, ואיזה שיר יפה השיר הפשוט הזה. כן, בא לי עוד שיר של קמפה, מה נעשה? שיספללו אולי, יעתירו בעדי, לקרובי נהלכו באמס.

רב שלוי מיטו השיג, אין גדולה כגדולתך. כן, תמיד התזכורת הזאת עם השיר הזה, לספר לצרות שלנו כמה עצום וגדול הוא הבורא יתברך, ולא להפך. רק ככה אנחנו נתקדם בחיים האלה, בהחלט כן, בלעדיך אני שום דבר כבר צץ לי פה, קובי ברומר.

אני אוצי סי-אייש בציון ואני אוסיד לבנוי סבוי, יש לי פשמלצר הכמעט יומי שלנו, שלם, יש שלם, וזה כבר שלום ברנולץ, אבל באמס, אין רע יורד מלמעלה, כן?

0: טועים.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

סוירר היא סוירר היא עוד פנינה מתוך אלבומו הווקלי של שמוליק סוכות, ואנחנו נחתום את התוכנית הווקלית להבוקר עם איציק אשל והחברים שרים הגדל חייל. אוקיי, כל נשמה, אנחנו ביום רביעי כבר מתחילים להתפיית עם השבת שלנו, נגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב החסידים והחסדים, תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק, תודה לכם מאזינים יקרים ואהובים, קדושים וצדיקים שכמוכם, המשיכו להזין למוזיקה וגם למוזיקה ווקלית ככל שידכם ואוזניכם מסגת. אנחנו נשום נשתמע אם ירצה השם ביום ראשון, אותו מקום, אותו תדר, אותה שעה. עד אז היו חזקים, היו ברוכים, היו שלום, היו ביי. Yeah.

כלים. איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה אותך ולא הבחנת, בגן המבוכה אתה שוב פעם הסתבכת.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מאדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: א-לף. סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: בספר הקדוש דגל מחנה אפרים, שהוא הנכד של הבעל שם טוב הקודש, הוא הביא על הפסוק, ואלה מסעם למויצועיים, שכתוב בפרשת מסעי השבוע. כל אחד ואחד עובר בעולם הזה, אומר הבעל שם טוב, 42 מסעות, כמו שבני ישראל עברו במדבר. מיום שהוא בא לעולם, ועד שהוא חוזר. נכון, אנחנו רואים ולא מבינים כל מסע מהי. ויכתוב מוישס מצועיים, כל המסעות הכללי של כל בני ישראל ביחד, והפרטי של כל אחד ואחד, תדע לך. אומר הבעל שם טוב, הכל מכוון מלמעלה. האדם מחובר לתוירה, כפי הרצון של הבוירה, אז אפילו אם הוא רואה מסע שהיא לא טובה, מסע שלילי, על פי השם, אז הוא יזכה שהכל יתהפך לטובה ולברכה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.
2: כל חי מיוזיק.
0: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת יהודי סינה.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: כל חיי מיוזיק.
1: כל חיי מיוזיק.
2: עברנו כבר שנים, ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה לא חלום,

איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם היום, יום רביעי בשבוע, כף ג' בתמוז, תשפ"ו, כאן בכל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום, כמובן, בגרסה הווקלית שלנו, כאן בימי בין המצרים, מנסים, למרות הגלות ולמרות החשיכה, גם בימים אלה, להרים את הראש באמונה, בביטחון, בשמחה ובחיזוקים, עם המוזיקה שמצד אחד היא ווקלית וקצת מבאסת ולא הכי טובה שיש, אבל אנחנו גם יכולים להגיד לכם באחריות, שאנחנו לוקחים את ההלכה הכי מחמירה בעניין הזה של הווקלי, אבל מצד שני בוחרים בפינצטה את השירים שנשמעים עם הסאונד הכי טוב והכי כיף לשמוע אותם עד כמה שניתן, כדי להנים לכם את השעתיים הקרובות כמדי יום בימי בין המצרים. כאמור, אתם על 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר רמז ובאפליקציה kcm.fm, דרכן גם להזין לנו באיכות גבוהה, וגם לשלוח לנו הודעות לשידור, לתוכנית, כדי שנדע מה הטעם המוזיקלי שלכם, מה אתם רוצים לשמוע היום, וגם איזה שירים שאתם לא בטוחים שיש אותם בגרסה ווקלית קשרה ואיכותית, אנחנו נבדוק את זה עבורכם. מספר הטלפון לבקשות שלכם 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. אנחנו פותחים את התוכנית, לא לפני שנגיד תודה רבה, לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, ואנחנו פותחים עם מוי דעני, פילרמונה, להגיע ולהגיד תודה רבה לטאטה, על כל החסד שהוא עשה איתנו, ועושה איתנו, ויעשה איתנו. האזנה מצוינת.

0: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
1: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
0: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה מרדכי בן דוד, אוי תחו, השם אלוהיקאי בכל לבובי. אנחנו ממשיכים עם עוד שיר יפהפה בגרסה שעוד לא שמעתי, שלא השמעתי יותר נכון, כאן בימי בין המצרים, ביזן קרייצ'מה, מנחם ברנשטיין ואיציק ארטמן, בשיר הכל כך יפה הזה של פינקי וייבר.

הוורט היומי, היום וורט מאוד מאוד יפה. וורט מיוחד מאוד על פסוק בפרשת השבוע, כתוב, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם, והיוצא מפיכם תעשו. אומר הכספסופר, זכר צדיק וקדוש לברכה, אדם שאוהב ורודף אחרי ממון כל היום, אסור לתת אמון בדבריו. כי לפעמים התאווה הזאת, הרדיפה אחרי הממון, מביאה את האדם לידי הפרת הדיבור שהוא אמר. מובא במדרש שאמרו בני גד ובני ראובן, גידרויס צוין נבנה למקננו ואורים לטפינו. קודם כל תחילה הם דאגו למקנה, לצון, גדרות צון נבנה למקננו, ורק אחר כך כתוב וערים לטפינו. מגיע משה רבנו ואומר להם, לא לא לא, אל תעשו את הטפה לעיקר, קודם כל אורים לטפכם, תבנו בתים לילדים שלכם, ורק אחר כך תדאגו לגשמיות וגדרות לצונכם. תחילה תדאגו לשלום, לשלום טפכם, ואחר כך לשלום רכושכם. לכן מוסיף משה רבנו ואומר להם, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם. אם תנהגו ככה שבאמת אתם תדאגו קודם כל לדברים העיקריים, ובסוף לכסף, לממון, לגשמיות, והיוצא מפיכם תעשו. יהיה אפשר לסמוך על מה שאתם מדברים. יהיה לכם כוח לדיבור שלכם, כי מתוך שבן אדם מתנהל קודם כל על פי התורה הקדושה, קודם כל דואג לרוחניות, ורק בסוף לעניינים הגשמיים אפשר לסמוך עליו שהוא לא מתבלבל, והוא שומר על הדיבור שלו. וורט קדוש ויפה. עכשיו אנחנו, אם אנחנו כבר מדברים על ההתנהגות הזאת של בן אדם, להתהלך בתמימות ולסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולא לחקור אחר העתידות, אי אפשר שלא להשמע את השיר המדהים הזה. מוישה שטקל, יחד עם הקהילת ידידים, בתמימוס.

כן, ובירושלים תנוחמו. שאלו פה מקודם לגבי השיר המדהים בתמימוס. אני חושב, אם אני לא טועה, מדובר בלחן של רב משילם גרינברגר. אנחנו ממשיכים עכשיו עם נאורי אריאלי. תלוי בנו.

שולם למר, יחד עם מקהלת מוזיקלי שמצוינים, קוריץ מחוימר. עכשיו אנחנו עוברים לשייבונה, המיתולוגי, גרסה כל כך יפה של זנביל ויינברגר ומקהלת מלחיס לשירו של עמית ליסטוונד במקור, עם מונה. לא לפני שניתן לכם שוב את מספרי הטלפון לבקשות שלכם ולהודעות שלכם, כאן לתוכנית 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. הנה, שייבונה.

צריך מרעיף כאב, קולות וצעדים. בית חולים הוא לא

0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום יחזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

שרק יבוא אותו היום וכל הרחובות ילבשו חג. אנחנו כל כך מחכים ליום הזה, לגאולה השלמה. כי רוצו עבודך או יסבוניו. אברהם פריד,

זה היה נמואל יחד עם יאיר שובל, אבא אוהב. ועכשיו, רגע לפני שאנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, יש לי משהו משמח לספר לכם. היה שווה לחכות. סוף סוף זה קרה. צ'יטוס בוטנים חזר ובסטייל. כן, הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים מחכה לכם בחנויות וכולל שני חטיפים. צ'יטוס קרנצ'י בוטנים במקרם פריך במיוחד, וצ'יטוס פאפס. כדורי בוטנים עם שכבת ציפוי של חמת בוטנים. אז למה אתם מחכים? רוצו לתאום את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. ועכשיו אנחנו עוברים לעוד בקשות שלכם. הנה רפאל אוזן, אונו בחסדכו, שיר שפופולרי פה ביותר בווקלי.

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סנו.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
6: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
8: משפחה? אני עדיין מחפש.
9: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
13: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

טוי חוי רוציף אהבו, מבנוי סרישולוים. מוישה דוד וייסמן, דל איזה שיר יפה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5 לעוד שירים יפים ובקשות שלכם, או בוואטסאפ, 058-600-125, או באמצעות האתר אמס. ועכשיו אברהם פריד שר את שירו, עם המילים של הקוצקר. איך ביניך, כל אחד צריך לראות שהוא עצמו בגלל שהוא עצמו, ולא בגלל שאני עצמי בגלל שמישהו משהו אחר. כי אם אני רוצה להיות כמו האחר, אז אני לא אני, והוא לא הוא. הבנתם? בואו נשמע את זה ביידיש.

זה היה שיר הצדקה, שוקי סלמון, בני פרידמן, אבי רימי, דודי נחשון, אנחנו ממשיכים עם חיים בלומנפלד, מקהלת שיר ושבח, נורר כן, רק הוא יכול.

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: ענווה טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
9: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: סיירה.
1: במסתורים תבכה נפשי. פיני איינורן, מלחניו של רב חזקי וייס, מתוך האלבום הכל כל, ועכשיו אנחנו חותמים את התוכנית עם חיים בלומנפלד בסקול, שיר שפעם היה אחד הלעיתים הגדולים, ארה לסמה, דודי קלי, שמי רדלר, הוא שנים אחורה. יש כאלו שהכתירו את השיר הזה כסינגל הראשון החסידי שיצא אי פעם, לא במסגרת אלבום. ועם זה אנחנו חותמים את התוכנית. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מאזינים יקרים, תודה רבה על כל התגובות, על כל הבקשות היפות שלכם, שבלעדיהם לא היינו מסתדרים כאן. תודה כמובן לחיים קורץ, לישי נוימן, לאלי ממונסי, לכל הצוות של כולכם מיוזיק. אני הייתי איתכם מרשי אייזנבך, מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, ואנחנו נתראה בסייעתא דשמיא מחר, חמישי בשבת קודש, תוכנית של הכנה לשבת כמדי שבוע. שיהיה לכם המשך האזנה הרבה לכולכם מיוזיק, ולהתראות, ורק בשורות טובות.

0: יש המון פעמים שהגענו למצב שאנחנו עומדים אל מול האגו שלנו ואנחנו לא מצליחים. לא מצליחים לפצח את האגו שלנו. אנחנו מבינים שבעזרת השם אם נגדיל ראש, אם בעזרת השם נעשה לפני משורת הדין, אם נגיע למצב שאנחנו נהיה מה שנקראים המבוגרים האחראים והכל יהיה בסדר, אני יודע שבעזרת השם כל הסיפור הזה ייסגר. ממש רק בעזרת השם. אבל אני לא מצליח. זה קשה. זה באמת קשה. בן אדם קשה לו להטביע בעצמו עוד כל מיני סוגי מידות למיניהם, עוד כל מיני סוגי אתגרים למיניהם. עזוב אותי. מספיק החיים שלי מאותגרים. אבל מה לעשות? אני באמת רוצה שיהיה המצב טוב במשפחה. אני באמת רוצה שהדברים יסתדרו. מה שאני צריך לעשות, טיפה לגדול מעצמי, והכל יהיה בסדר. אבל אני לא מצליח. מהו הדבר שבעזרת השם יכול לתת לכל אחד ואחד מאיתנו כוחות על טבעיים כדי לזכות? אני אומר באמת, אם כל אחד ואחד מאיתנו יתבונן, הוא יזכה לקבל את הכוח הזה. הדבר היחיד שבעזרת השם נזכה, זה להסתכל במראה ולומר לעצמנו, כמה אנחנו היינו מצפים מאחרים שיעשו עבורנו, כך גם אנחנו צריכים לצפות מעצמנו לעשות עבור אחרים. אנחנו פשוט נעשה מידה כנגד מידה, ונחייב את עצמנו בצורה כל כך ברורה, שאנחנו נעשה בשביל אחרים, כמו שאנחנו רוצים שאחרים יעשו עבורנו. אנחנו באמת היינו רוצים שאנשים טיפה יגדלו מעצמם ויבואו לקראתנו. אנחנו באמת היינו מעדיפים שאנשים כאלו ואחרים יעשו דברים טובים עבורנו. אנחנו גם בעזרת השם נגדל מהמצב שלנו ונעשה עבור אחרים.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: כל חי מיוזיק,
1: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת יהודי סיני.

0: הלכתי חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי בחושך.
1: כל חיי מיוזיק.

אותנו כל עצב וכל פחד, תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא דאטה. וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק, תרים את הראש אל השמיים בן אדם, ומכל הלב תצעק.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב שלמה ברגר.
1: מאזינים יקרים, שלום וברכה, תחשבו על נחל זורם. מה שמאפשר למים לזרום בעוצמה, בחופשיות, להגיע לשדות ואותם להשקות, להמשיך הלאה בזרימה, זה דווקא הגבולות של הנחל. הגבולות בגדה של הנחל שעושה תחום מצד ימין ומצד שמאל, זה מה שיוצר את הזרימה של מי הנחל. וברגע שאנחנו נשבור ונהרוס את הגדות, המים יתפזרו לכל הכיוונים ולא יזרמו, ובסוף יהפכו לביצה אחורה שבסוף השמש אותה תייבש. התורה והמצוות זה גבולות שקיבלנו, הם לא באים לצמצם אותנו, הם הגדות של הנחל שלנו, הם אלו שמאפשרים לעוצמות של הנפש היהודית לזרום למקומות נכונים, לבנות בית, לגדל ילדים ולהשאיר חותם בעולם. הגבול הוא לא האויב של החירות, הוא התנאי היחיד לקיום. שנזכה תמיד לזרום בתוך הגדה הנכונה. בהצלחה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.
2: חיים יוזיק מנגנים לכם את היום.
0: ועכשיו אלי קליין

יום רביעי בשבוע, 5 ועוד רגע אחד, נזכיר שאתם על 102.5 FM, שזה התדר, כל חיים מיוזיק, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך את השעתיים האלה, שיר אחרי שיר, ללא כל ספק, ואנחנו פותחים עם מרי גולדווג, עברי או נויחי. תודה.

0: כן, מוטי אויזר, עם הדרך אליך, אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: בכל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מיוזיק עכשיו. משה קליין, כל מה שהוא רוצה זה להיות שלם, והוא גם שר.

0: פרסומות כבר חוזרים.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: אנחנו שוב איתכם, סוגרים שעה ראשונה, עוד רגע, הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. לפני זה לוי כהן ומקלת ידידים העולמית שרים, גם שרים. נותנים לנו את השיר האחרון של השעה בווקלי, אחר כך הרב קפלן, עוד רגע, משהו טוב לנשמה. אז לא לפספס אותו, ואנחנו נחזור עם עוד שעה שלמה של מוזיקה.
12: ירושלים For 2,000 years when we pray

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, הגמרא במסכת כתובות מספרת, כשבא השטן לקחת את נשמתו של רבי יהושע בן לוי, אמר לו רבי יהושע, רצוני לראות האם כדאי לי למות. תראה לי בבקשה את מקומי שבגן עדן. הסכים השטן, ושניהם הלכו. בדרך אמר לו רבי יהושע בן לוי לשטן, מפחד אני פן תהרוג אותי, תביא לי בבקשה את הסכין שלך. השטן נותן לו את סכינו. כשהגיעו לגן עדן והראה לו השטן את מקומו, קפץ מיד רבי יהושע בן לוי פנימה ונשבע, לעולם אני לא יוצא מכאן. בא השטן לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ועכשיו מה יהיה על מלאכתי? הרי בסופו של דבר התפקיד שלי לבוא ולהרוג ולהמית. אמר הקדוש ברוך הוא, עליו לעשות התרת נדרים, אם אי פעם עשה התרת נדרים, יעשה גם עכשיו, ואם לאו, לא יעשה. כלומר, אם אי פעם נדר רבי יהושע ולא קיים, והיה צריך לעשות התרת נדרים, אז שיעשה התרת נדרים ויחזור חזרה לעולם הזה, ואם לאו, הוא לא צריך לעשות. בדקו והתברר שמעודו רבי יהושע בן לוי לא עשה התרת נדרים, תמיד עמד בדיבורו ונשאר רבי יהושע בן לוי במקומו שבגן עדן. איש כי דור נדר להשם, ככל היוצא מפיו יעשה. מאזינים יקרים, כמה פעמים אנחנו מתחייבים ונודרים, קונים עליות בבית הכנסת, אנחנו אומרים שאנחנו נתרום במי שברך, אבל בסופו של דבר אנחנו עושים מי שברך, בורחים מהנדר ומההבטחה, וגם בחיי היום יום אנחנו מבטיחים אפילו לילדים שלנו משהו, ואנחנו לא מקיימים. אומרת לנו התורה, תמיד צריכים לקיים את מה שיוצא מפינו. אנחנו לא רוצים לתת, לא רוצים לתרום, אין שום בעיה, זה בסדר גמור, אבל חלילה להתחייב ולא לקיים. כפי שאומר שלמה המלך בקהלת, טוב אשר לא תידור מי שתידור ושלא תשלם. וזה אבן צידה לכל צעד ושעל בחיים. תמיד לקיים את כל מה שיוצא מפינו, ככל היוצא מפיו יעשה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. עכשיו ארי גולדווג עם שכר מצוו מצוו, אין לדובור קיצבו, פותח לנו שעה הכי טוב שיש, בלחן של אלי שואב.

0: אנמואל עם יאיר שובל באוהב, המשפט שהפך ל... כן, לכיף גדול בימים האלה. טוב, אנחנו עם... יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
1: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, הנה ירון בר, שיר המלחמה, ימים של שקט.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: אנחנו רגע יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
1: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, אנחנו שוב איתכם עכשיו. מיכה גמרמן, שום תמצואו, כמעט סוגר לנו את התוכנית היום.

זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה ליהודי סיני שעורך את המוזיקה, לכל הצוות של המיוזיק. אני הייתי איתכם אלי קליין, מחר בעזרת השם אותו מקום אותה שעה נסגור עם רב שלמה טויסיג עזרי, מעם השם עושה שמיים וארץ. להמשך האזנה מצוינת שתהיה, ווקלית בלבד. ביי.

חיים. איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה אותך ו...

0: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
1: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.
7: Like a sonar searching for it.

מה אצלך מבפנים? אז אל תוותר, אל תוותר, אני לא ממהר. צחוק הילדים ירפא את השנים. אני רואה ימים טובים, ימים טובים.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: Music. Music. Kol Chai Music.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה אותך ולא...

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: Music. Kol Chai Music.

0: יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: Music. Kol Chai Music.

זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום.

0: של הנשמה.
1: מנגנים לכם את היום.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.

שלטתי בחושך, חיפשתי אותך בתוך נבחי נשמה, החושך גבר

מחנה בעיר חנה דוד. תזקוף קומת אמרה. תודיע לכל אהבתנו, תהלך בקרם מחנותינו. תדרוש גאולה לשבותינו, תגדל קץ לקנותינו. תבוא מהרה לרחמנו, תאמירנו לך ונאמירך לנו.

זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון. בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק. מחזקים לכם את היום.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים, עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה, עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.

זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק, מחזקים לכם את היום.